0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: Meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan." Tidaklah seseorang ditimpa kesedihan dan keresahan, kemudian dia mengatakan, "Allahumma inni 'abduk, ibnu 'abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, 'adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a husni wa dhahaba hammi." Illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Qala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Faqala bala yambagi liman sami'aha an yata'allamaha. Ya, barang siapa yang ditimpa kesedihan, keresahan, kemudian dia membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak hambamu, anak dari hambamu yang perempuan, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, takdirmu adalah takdir yang adil, aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang engkau berikan nama tersebut kepada dirimu sendiri, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam Al-Quran, atau engkau rahasiakan dalam ilmu al-gaib yang ada pada dirimu, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan pengusir keresahanku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan keresahannya dan akan menggantikannya dengan kebahagiaan." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Tidakkah kami mempelajarinya?" Maka Nabi mengatakan, "Tentu sangat pantas bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya."
1: والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة، فهو يعطي القلب قوة ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه، ويذلل له الصعاب، ويرزقه الله بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب، فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى: "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه". قال علقمة رحمه الله: "هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه". ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: "يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف". رواه الترمذي. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه شاكر، وفي ضرائه صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله".
0: Beriman kepada takdir akan membuahkan faedah yang sangat besar. Beriman kepada takdir akan memberikan kekuatan kepada hati seseorang, akan menambahkan kepadanya ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, akan memudahkan baginya segala kesulitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan dengan imannya kepada takdir hiburan untuk segala musibah. Karena seorang mukmin apabila ditimpa suatu musibah, keimanannya terhadap takdir akan menghiburnya, sebagaimana firman Allah azza wa jalla: